0: Burası diyor. Burası diyor ki kablolu sapa cuara çapa kulyala minyutu. Sapa kdekar yo pietra kabar kertawa ngel kami.
1: Ah,
2: lagu
0: ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel. Lagu ngel.